0: good song after good song.
1: Newport City Radio.
2: Dreaming of an exotic beach escape or an African safari adventure? Or how about a sunshine cruise around the Greek islands? You dream it, we create it at the Holiday Creators of Newport. From bespoke itineraries to seamless package holidays, our personalized service ensures every detail is expertly handled. The Holiday Creators promise exceptional quality without breaking the bank. So let's create your dream holiday together at theholidaycreators.co.uk. All holidays at all protected.
3: Sut ydych chi'n symud o gwmpas cas newydd? Hoffech chi'ch teithio fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o cas newydd fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum. Newid bach. Gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
4: Mae diabetes math 2 yn cyffwrdd â chynifer ohonom. Ein tuluoedd, ein ffrindiau, ein cymunedau. Gall effeithio'n ddifrifol ar eich golwg, eich egni a iechyd.